0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време. Cut my heart about one, two times, don't need to question.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: the magic. Yeah.
1: Did he just pee? Yeah.
2: Metronome. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
3: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици – Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил – Хасково, булевард Раковски, 28, телефон 0877-006-092. Клима Стил.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.

0: Metro na Home.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
5: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
7: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Бабцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
7: Магазини за кафе Калина.
6: Събудили се вече.
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

Добро утро! Слушате Метроном! I need a drum.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране.

0: финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Автомобилните компании. Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим,
6: козметика и медицинска козметика,
5: IPL и фотоепилация,
6: масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
6: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
7: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно, викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Бабцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: acerto feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събуди ли се вече?
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване.

0: джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
1: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
2: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Yeah, you should take it off.
1: Метроном. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Okay.
2: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Okay.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
6: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
7: За вас, които обичате спорта.
8: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
7: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
8: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
7: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
8: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
7: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
8: Училище за шампиони.
1: Метроном.

cannot.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дач.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banyastil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.
7: Чанга, чуанен, рандом, гейм, рандом.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: спасателните компании. Кантикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кантикс Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Bar i Dinar Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Okay.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bar i Dinar. Хасково център.
2: Okay.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bar i Dinar.
3: Plaza.
2: Okay. Okay.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: 16. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
1: Fair Play. Спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Честота 87.6 онлайн radiometronom.com. Локомотив Пловдив поиска смяна на съдията за утрешния финал за купата срещу ЦСКА, а полицията откри огромни количества пиротехника, скрити в бойлер. Хосеп Гвардиола официално ще напусне Манчестър Сити след края на този сезон, но футболистите са научили новината от медиите, което е вбесило испанският наставник, а официално вече Манчестър Сити много бързо са се договорили и с новия треньор, който ще поеме клуба. Игор Тиаго, бившият футболист на Лудогорец, ще участва в състава на Бразилия на световното първенство това лято. Кристиано Роналдо също така официално потвърдиха от състава на Португалия, ще бъде капитан на тима и ще играе на световното. Очакваме и Лео Меси, един последен танц за тези футболни титани. Тези и още други интересни спортни теми днес в Fair Play. Даваме първия съдийски сигнал и стартираме!

0: Metronom.
1: Реклама. Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.
1: Реклама.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Фейерплей.
5: Фейерплей.
6: Ще говорим за спорт.

0: началник на сектор масови мероприятия в СДВР по повод мерките за охрана на обществения ред във връзка с предстоящия утре от 19 часа финал в турнира за купата между Локо Пловдив и ЦСКА. Стигналите до София фенове ще бъдат предвождани от служители на СДВР през различни маршрути, в зависимост от това на кой отбор са фенове до стадиона, за да паркират. Около националния стадион, където ще се проведе и футболния матч, ще има няколко контролно-пропускателни пункта. Преминаването на фенове ще става от 17 часа. Направена е също така организация да не може футболни фенове от един отбор да бъдат допускани с закупени билети за отсрещната футболна агитка, както и да се преминава между секторите. Ще се използва максимално добре и системата за видеонаблюдение в централната градска част на столицата, подходите към града и на спортното съоръжение за установяване на хора, извършители на противообществени прояви. Днес при проверка в сектор на националния стадион в затворен бойлер са били намерени множество пиротехнически изделия. Инспектор Георгиев отбеляза, че при предходната футболна среща са открити предмети, за които се смята, че са димки с прикрепено дистанционно задействане. Назначени са експертизи, намерени са 5 подобни преди спортното събитие, преди вечното дерби между Левски и ЦСКА, което измина през уикенда. Локо Пловдив пък излезе с официална позиция, с която поиска главния рефер за финала за купата Мариан Гребенчарски да бъде сменен. Причината, която смърфовете изтъкват, е, че в социалните мрежи са се появили публични данни и информации, които сочат, че реферът е върл симпатизант на ЦСКА. От Локомотив уточняват, че становището им не е атака срещу Гребенчарски, а израз на стремеж към провеждането на финал, върху който да не тегнат съмнения и обществено напрежение. Само след малко в Fairplay ще продължим с интересните футболни теми, а до тогава готина музика.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема български футбол в Fair Play. Джеймс Етло безспорно е най-добрият играч на ЦСКА през сезона и кандидатите за него се роят с всеки изминал ден. Както е известно, до момента той не е подновил договора си с червените и това го прави още по-апетитна хапка. Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовете на Белгия – Гент. Новината беше съобщена от журналиста Сайден Ромеро в платформата X. Той се смята за добре запознат с намеренията на клубовете в Нидерландия и Белгия. Два кръга преди края на сезона в Белгия Гент заема шестото място, а с толкова е и петият Мехелен 28 точки. До сега Джеймс Етло бе спряган за Цървена звезда, както и за други грандове от Балканите. Отборът на Локо София победи с 2-0 Славия в столичното дерби от 36-тия кръг. Попаденията за железничарите реализираха Никола Нейчев и Адил Толуи. Звездата на тима Спас Делев пък записа поредната си асистенция от началото на сезона. Отборът на Добруджа изпадна от родния елит и се завръща във втора лига след само един сезон в елита. Добричли загубиха от Ботевраца с 1-2 в матч от предпоследния кръг на групата на изпадащите и загубиха шансове за спасение. И двата гола завърчани бяха дело на Даниел Генов, а Георги Трифонов вкара за състава от Североизтока. С поражението си вчера тимът на Ясен Петров няма как да изкочи над чертата, след като кръг преди края изостава на 4 точки от Берое, който към момента е на позицията за бараж с тим от втора лига. Със своите 30 точки Добруджа поема към долното ниво на футбола заедно с Монтана, което още преди седмица се раздели с елита. Ботевраца пък показа фейерплей и игра на върха на силите си и взе трите точки, които служат само за честта на тима. Играчите на Тодор Симов са лидери в групата с 50 точки. Стара Загора беше интересно, където Берое допусна домакинско поражение с 0-1 от Септември в матч от 36-тия кръг. Валантайн реализира единственото попадение в 73-та минута. Двобоят бе от изключително значение и за двата тима в битката им за оцеляване. Три победа зарали щяха на практика да си гарантират оцеляването, тъй като в последния кръг, дори при тежко поражение от Ботевраца и успех на Спартак Варна срещу Локомотив София, щяха да ги смъкнат до баражното място, но не и до директното изпадане. Сега те са именно на баражното място, но само благодарение на малко по-добрата си голова разлика от Спартак и се нуждаят от задължителна победа при гостуването си на врачани в последния кръг, за да се надяват на благоприятелен развой в другите две срещи. С трите точки Септември пък се измъкна от зоната на изпадащите и ако в последния кръг надделея над изпадналия Добруджа като домакин си гарантира мястото в елита и през следващия сезон. Секунди след края на матча двата отбора влязоха и в разправия. Това допълнително изнерви публиката на домакините. Тя изкърти седалка и хвърли няколко бутилки към пистата, а една от тях, но стъклена, удари главния съдия Денислав Сталев в брадата. Спартак Варна спечели с 2-0 гостуването си в Монтана. Георг Стояновски намери мрежата на домакините в 25-та минута след грешка на вратаря Васил Семионов. В началото на втората част Цветелин Чунчуков удвои. Така футболистите от коритото взеха много ценни точки и остават в борбата за оцеляване в елита. Всичко ще се реши в последния кръг, когато соколите приемат Локо София. Важно за тима на Гьоко Хаджиевски ще бъде и какво ще се случи на двобоите Септември Добруджа и Ботевраца Берое. Само след малко в Fairplay ще продължим да си говорим за футбол, но преминаваме вече към международните теми, защото Джозеп Гвардиола напуска Манчестър Сити. Ясно е и кой го заменя на поста.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fairplay.
1: Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт. В Fair Play продължаваме с темите от международния футбол. Решението вече е взето. Хосеп Гвардиола напуска Манчестър Сити след последния матч на отбора за този сезон. Това ще бъде домакинството срещу Астън Вила в заключителния кръг от Висшата лига. С тази информация излезе Daily Mail и тя бързо бе разпространена от останалите издания на острова. Според източника няма никакво значение дали гражданите ще успеят изненадващо да измъкнат титлата под носа на лидера Арсенал в последния момент. От клуба вече са започнали да информират спонсорите за този сценарий, като новината ще бъде официално обявена още в неделя. В понеделник клубът ще организира парад, с който да отпразнува трофеите от Carabao Cup и FA Cup. По-значимия повод обаче ще бъде сбогуването на феновете с Пеп. Бившия мениджър на Челси Енцо Мареска и треньорът на Байер Мюнхен Венсан Компани бяха големите фаворити за това да наследят Гвардиола на поста и официално беше потвърдено, че неговият наследник ще бъде именно Енцо Мареска. Испанецът Гвардиола се превърна в истинска легенда на Етихад, откакто дойде от Байер Мюнхен през 2016. Той изведе тима до 6 шампионски титли, триумф в шампионска лига, 3 отличия от FA Cup, 5 купи на лигата, 3 пъти спечели Community Shield и поведнъж суперкупата на UEFA и световното клубно първенство. Той има договор с клуба за още една година, но от началото на този сезон се говореше, че тя може да бъде последната му на Етихад. Всичко това означава, че Пеп ще води Сити само в още 2 двубоя. Тази вечер в гостуването на Борнемут и вече споменатия матч с Астън Вила в края на седмицата. Менеджерът на Сити Гвардиола с нощи е събрал играчите в късен конферентен разговор, за да ги уведоми за решението си да напусне. Испанецът е бил бесен от факта, че тази информация изтече с нощи в английските медии. Той се извинил на играчите, че са разбрали новината по този начин и то преди толкова важното гостуване на Борнемут до вечера. Испанецът, който изведе Сити до 17 значими трофея, отказваше в последните седмици да дава каквито и да било знаци, че е решил да си тръгне, като постоянно повтаряше, че има договор за клуба с още една година. Днес стана ясно, че ръководството се е разбрало с Енцо Мареска, който ще подпише договор за 3 години, наследявайки на поста Пеп Гвардиола. Суперзвездата и капитан на Португалия Кристиано Роналдо пък напълно очаквано беше включен в окончателния списък на селекционера Роберто Мартинес за тази годишния Мондиал. 41-годишният нападател, за него това ще бъде рекордно 6-то поредно световно първенство, като серията му започна през 2006 година. Също така на световното това лято ще гледаме и бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, който беше повикан в отбора на Карло Анчелоти в състава на Бразилия. Неймар също беше сред селектираните футболисти. Снощи пък Арсенал направи предпоследната крачка към шампионската титла в Англия, която обягва на клуба. Вече 22 години. Това се случи след като в 37-я кръг топчиите надиграха с 1-0 Бърнли, който вече изпадна от елита. Единственият гол отбеляза Кай Хаверц в 37-та минута по най-типичния за типа на Микел Артета начин след центриране от корнер. Удари на домакините на 2 пъти срещнаха гредите. Така топчиите отново се откъснаха на 5 точки пред Манчестър Сити и още тази вечер могат официално да станат шампиони на Англия, ако гражданите не успеят да победят като гост борещия се за 6-то място отбор на Борнемут. В случай, че това не се случи, Арсенал ще има възможността да спечели трофея в последния кръг, когато гостува на Кристал Палас. Важно е да се отбележи, че в момента Арсенал и Манчестър Сити имат еднаква голова разлика, но гражданите имат предимство в повечето отбелязани голове, ако се стигне до равенство в точките, се гледа кой има по-добра голова разлика или кой има повече отбелязани голове в случай, че головата разлика е еднаква. Така че 5 точки води Арсенал, ако Манчестър Сити тази вечер спечели, отново съкращава разликата до 2 точки и остава всичко да се реши в последния кръг. Но може да стане ясно всичко и тази вечер, ако Ман Сити се издъни при гостуването си на Борнемут.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. В Fair Play продължаваме и с новини за всички фенове на NBA, защото Сан Антонио Спърс измъкна домакинското предимство с успех срещу Оклахома Сити Тъндър с 122 на 115 след продължения в първия финален матч от Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Най-добрият дефанзивен играч за сезона Виктор Уембаняма поведе шпорите към водачеството в серията между двата най-силни отбора от редовния сезон, нанасяйки първо поражение от началото на плей офите на миналогодишните шампиони. Така тексасци спечелиха за пети път в 6 двубоя срещу този съперник през настоящата кампания и изглеждат като достоен противник на действащия носител на титлата в предстоящата серия.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play. Fair Play.

0: Metronom.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: На финала на днешния Fair Play е време за тенис. Григор Димитров записа седма поредна загуба и отново по изключително болезнен начин. Топ-ракетата ни на два пъти сервираше за победата в първия кръг на квалификациите на Ролан Гарос срещу 117-я Жайме Фария, но не можа да го преодолее и трябваше да поеме поражението 6-3-5-7-6-7. Срещата продължи 2 часа и 48 минути и беше изключително спорвана. Изпълнена с напрегнати моменти, но Гришо не можа да дръпне спусъка в двата случая, когато можеше да си осигури доста по-ранен успех чрез начален удар. Така той няма да играе в основната схема на Ролан Гарос, след като не се справи с дебюта си в квалификациите. За последно през 2010-та турнирът от големия шлем в Париж премина без участието на Димитров, чийто дебют е през 2011-та по право като 64-ти в ранглистата. А сега 35-годишният хасковлия през миналата седмица отпадна в първия кръг на чаленджера във Франция, сега отпада в квалификациите за Ролан Гарос, с което остава на 170-то място в световната ранглиста с 355 точки. България обаче отново има тенисист в топ 100. Националът за купа Дейвис Александър Донски направи проби в световната ранглиста на двойки след спечелването на титлата на турнира на клей от серията Challenger 100 в Ойераш, Португалия, с награден фонд от 160 000 евро. Пьотър Несторов се изкачи с 42 места до номер 386. Най-голям прогрес през тази седмица отбелязва Илиан Радулов, който прескочи цели 149 места и вече е под номер 527 с 77 точки. За съжаление, Григор Димитров отново загуби този път в квалификациите за Ролан Гарос.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
2: Така завършва днешния Fair Play. Продължаваме с Black Label и с DJ Jotto, а с вас ще бъдем заедно отново утре в 4 следобед в ефира на Радио Метроном и онлайн, разбира се, 87.6 radiometronom.com Fair Play, спортното шоу с мен Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. До чуване и до утре с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
3: Метроном.
4: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
6: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Party Club Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и Party Club Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
7: 66-66.
8: Отивам на работа.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
7: 66-66.
8: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
7: 66-66.
8: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
7: Класик такси, винаги на време.
9: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
10: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
11: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
12: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
13: Хотел Бохеми.

0: спасателните компании. KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Стив Хоум.
3: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
2: Стив Хоум.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей. Okay.
4: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Окей. Okay.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
4: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
6: Метроном.
7: Black Label.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the
2: Black Label.
3: Едно предаване на Джото MC.
4: The Master DJ MC.
5: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
6: Check one, check double, and welcome, Life Unplugged and Free. Sound tema ритъм е начало, 28 години по-късно. Радиостанция Метроном FM, Хаско, Хюстън, Южна България, до Северна Гърция. Онлайн, Life and Free. Едно музикално рекламно предаване с традиции и в стил. Нестандартно, многопластово. Над нещата, fair play, политкоректно и винаги. Грешката е вярна. Ретроспекти. Old school. The best generation. Едно музикално рекламно предаване с най-много.
7: Stop telling people how to run their business.
6: Арт послания. Рубрики от глава на население. Рекламни лица. Продуктово позициониране. И номер едно бизнесмени. Бизнес дами. Регионални лидери. Set me free. Оцеляващи винаги въпреки статуквото. Системата. Всеки може да оцелява. Северна и Южна Америка. София, Пловдив. Ела оцелява и в Хаско, Хюстън. За разлика от Хюстън, Тексас, където те първа започват проблемите. Не с испанските, с мексиканските емигранти. Ние сме Хаско, Хюстън.
7: Stop telling people how to run their business.
6: Имаме онлайн връзка с Хюстън, Тексас. Мар-а-Лаго, Флорида. Едно музикално рекламно предаване с най-много рубрики. Стил Валери Божинов, онлайн поздрави. Живи легенди, Living Legends. Поздрави в стил Божи гол. Благо Джизаса. Киро Скалата. Киро Брейка задължително. Митю Крика. Ел Класико. Рубрика Класици, родени. Рубрика Богеми, родени. Богеми класик се раждаш, не се учи. Специална рубрика Оборотните от нашия представител. Живко Оборотния Георгиев. 22-ри. Пуснал няколко молби към екипа It's My Life. Живота на такси драйверите, тир драйверите, таксиметрови шофьори, тир шофьори с най-нестандартни професии, с най-много километри от глава население. Всеки може да кара по германски магистрали. Ера, карай тук при нас. It's My Life.

контингенти. Имаме рубрика. Издирвани с червени бюлетини, сини и жълти. Както светофарите. Оки-дог. Йоги-дог. Има снимков материал. На издирване. Рубрика «Хазартни личности». Рубрика «Заложни къщи». Кредитни институции. Какво оцелява? Заложни къщи, казино. Кредити. Актуална рубрика. Фенклуб.

0: Както винаги в началото, хаус after party, афро хаус, Испания хаус и Дубай хауса за по-късно. Актуални теми. Отново сме в графа живи легенди Дара, защото сме пристрастни към испанския хаус. Включваме новата испанска версия на Дара, Бангаранга from Испания. Може ли интервюто на Дара от испанската столица?
1: Стив Холм.
0: Диджей Стив Холм, колегата.
2: This is Dara and tonight I'm performing at the Grand Funk.
0: This is Dara.
2: This is Dara and tonight I'm performing at the Grand Final. If you love to Bangaranga with me.
0: Веднага имаме Испания на Афро Хаус. Испанската диджей Дориета Кармен. Веднага направиха ремикси, посветени на българската шампионка от Евровизия. За испаноговорящата паралелка. Езикова гимназия. Асен Златаров. Позиви от Ангелите в розово. Еста ноче от миналата нощ и Шампионска лига, Лига Европа, Евровизия микс. Обичаме испанския. Севилия, Андалусия. Еста ноче.

Минаме в гърфа охрана на охраната. Елчико Бахчеванов. Имаме и Шампионска лига рубрика. Тежко водолази, рибари, леки и тежки водолази, шампиони по улов, до гранична зона, Свиленград, язовири, сезона на разрешение риболов. Много шарани, малко леко и тежко водолази. Имаме рубрика «Шарани на годината». Отбор Люспи. Капитан Люспата. Скоро новата дисциплина. Дълбоководен риболов с харпуни. Лодки за подводен риболов. Мини подводници.

0: DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Класация с испански хаус. Трета позиция. Алабина Gypsy Kings Remix Afro and Espanian Sevilla House. DJ Aaron Remixi. Pablo versus Escobar.

0: Metron Homma.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: застрахователните компании. Кан Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кан Хикс Ауто.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Където и да отивам.
3: 66-66.
4: И е важно да стигна на време.
3: 66-66.
4: Много ясно. Викам си Класик такси.
3: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
5: Естиаторио Елада.
6: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
7: МММ. Електронна защита. ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита. ММ Хасково.
6: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
9: Здравейте!
6: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
6: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
12: Стив Хоум.
13: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци,

0: Стив Хоум.
1: Стив Хоум.
2: Но, продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
3: Метроном.
4: Black Label.
2: Джото MC. The Master DJ. MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

Live Station, Radio Station, Metronom FM, втора част, Live. DJ Cover версии, онлайн поздрави by Satellites, Fan Club Pink Floyd, ретроспекти, култови DJ ремикси и предложения на DJ Гастарбайтери, фондация и DJ издружение. Незнайният войн, поздрави за Божидар, Тигъра, първи!

класации Afro House. No dark sarcasm in the classroom. Предимно в DJ España стил. Teachers leave kids alone. Рубриката Teachers leave kids alone. Учители, оставете децата на спокойствие. Leave those kids alone. И сега слезе, виж какво стана. Teachers. Teachers leave them kids alone. И сега слезе да виж какво направи. Кой ще оправя последствията? Teacher, leave those kids alone. DJ Соломон паси. Предимно тухли в стената. От рубриката тухли в главата. Чета коментари. Форума безпристрастно, политкоректно. Fair play. DJ Никола Лилов. Не на насилието. Не на расизма. Only monkey business.

Vamos. Grande House. Минаме от нашите специални пратеници. Радиопредавателни станции. Първа. Общински пазар. Зона 52. Сектор 52. Братя Димитрови. Папа Дидони. Диан. И Анкъл Шамо. Към отбор Терцата. Откривателите на екзотични ядки, екзотични поздрави. Оазиса. Около маса 52. Сектор 52. Както се извести Commercial Brothers. Какво обичат? Любим и хит на Зона 52. Екзотични поздрави. Братя Димитрови. Everybody.

Alicante, Adelante, iz ispanske kvartal Sempre, Elicu Zlatan, momčeto od koleža, 5-0 rekorda, Ботев Пловдив, 5-0. Каква арда, бе? Рекорд? От първенството по футбол. Рубриката Ай Канария. Съдийски комисии. Фен клуб. Испано-аржентинския квартал. Квартала, който никога не спи.

обособява според случая многопластово. Създадохме уникален хит в крак с съвременната тема, тематика и още нещо. Рубрика Плачат и богатите, плачат и демократите, особено на втора позиция. С най-голяма разлика в класирането. Поздрави от екипа на Радио Метроном. Незнайният войн. Момчето от колежа. Испански и аржентинския квартал. Елза и Чарло.

Everybody Dance Now в рубриката Блясък. Имаме рубрика До Блясък и Блясък на линия. За най-бляскавите Диан, Блясъка и компания. 21. Рубрика Такси Драйвери към сериала Ел Класико. От филма Шофьор на такси до наши дни. Един се не е спечелил номера 21 лично от президентството. Диан Блясъка, гарантирам. От филма Окей, мистър. Работим по клипа тази седмица, стискаме палци. Утре сряда. Позви за колежката. За да станат нещата

0: Чакаме дните на отворени врати. Има рубрика Ново строителство. Чете коментари. Форума Хаско спечели наградата. Хаско, Хюстън, Южна България. С най-много сгради ново строителство. С най-много продажби на агенции към ново строителство. И около 5-6 момичета с награди. Вероника, Вероника. Ина, Ина. Мария, Мария. След малко ремикса. Елица, Елица. Моника, Моника. Повтаряме по два пъти. Запомните, ще им предадат. DJ right now. The hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
0: Поздрави за момичета. Адресът е ясен. Момичета от видеоклиповите на адрес и компания. Адресът е ясен. Те ще го намерят. Предложиха им сдружение. Обединение. Утре имаме среща на оглед. Ще говорим в движение. Тенденциозно. Мария, Мария и компания.

0: Frequency. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
2: Killing Me Softly. Good evening, is the Fugees. In the battle, lost my finger. Babylon Remix. Yes, DJ Jean Renault. Tozzy Onzi. Класация. Black Label. Хали Гали генерация. Едно, две, три. Фуджила. From Jamaica. Откъдето тръгна Бангаранга. Ще чуем два испански варианта и оригинала. Maybe one day I'll ride the horror. Black yellow. DJ Guru. Jackson Acura. Stevie Wonder. DJ Voodoo. Jean Renault.

0: метъра на Обма.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес. Класик такси, добър ден.
4: 66-66.
5: Бързи, точни и вежливи.
4: 66-66.
5: Класик такси. Винаги на време.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер. И бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Но, продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми. Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: автомобилните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Стив Хоум.
3: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
2: Стив Хоум.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Okay.
4: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
2: Okay.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
4: Плаза, Плаза.
2: Okay. Okay.
6: Метроном.
7: Black Label.
8: Едно предаване на Джото MC.
9: The Master DJ MC.
10: The hottest DJ mixing the beats.
11: Beats.
12: Mixing
10: the hottest DJ mixing the beats.
12: Beats.
10: Mixing the beats.

Live Station and Radio Station Metronomic FM, рубрика El Clásico, родени класици, 13-та зодия, класик по рождение, 14-та зодия, El Bohem. Класики Bohem се раждаш в класацията Нощни дежурства. След El Clásico, честито на победителите за испано-аржентинския квартал, фамилия Колязови. Версия Гласмен. Нори, нори. Имаме рубрика Огледални поздрави. Нашата втора радиопредавателна станция, Димитровско шосе, база Марица. Огледалния мистер Нори, нори. Парола Гласмен. Спечелил няколко награди. Кантиране, фасетиране. Рубриката Огледала, стъкла, по поръчки и размери, графа, онлайн, by satellite,

Mega Sound. Mega pozdravi. I Mega Mobile. Мобилни поздрави, мобилни връзки, фамилия Колязови, загряваме рубриката Пиано бар класации, Пиано бар ремикси, клубни версии. За клуба на испанските диджей предложения. Диджей Арон Севиля. From Andalusia. Севиля. Барселона, Марбея, Бенидорм.

0: Checkpoint. Live Station. Преди Black и Rock серията, тази седмица ще има много рок участия. Петък и събота, рубриката Шейха, базата на Шейха, гостуват кавър групите на AC/DC, Rock'n'Roll Train, Руси Тенев, Йоан Джойванов. Петък и събота. Може да включим Дара с новата и тема. Може ако испанска версия. Бангаранга. Пиано бар версия.
1: Стив Холм.
0: Диджей Дара.
2: This is Dara and tonight I'm performing at the grand final. If you want to Bangaranga.
0: Каза Диджей Дара, може ли версията на испанската Диджей Дорета Кармен?
2: This is Dara and tonight I'm performing at the grand final. If you want to Bangaranga.
0: Испанска версия, направена за 3 дни от диджей Дориета, испанската Дара Кармен. Дориета Фуего, горещата. За Кармен горещата. Living the vida loca. Esta noche, bienvenido. Гост от Испания, за Нориунини, мистер Гласмен, поздрави освен от Италия и испанските групи. Връщат огледални поздрави за огледалния мистер Нори, Гласмен версия. Специалиста, инженера по кантиране, фасетиране и фейс контрол.

Хаско Хюстън. Днес няма жандармерия, има дежурни екипи, патрули. Димитър Кючуков, дежурни екип. Колегите. Фитнес поздрави. Рекордьори. За сина ти Димитър Кючуков. Значи, сина Димитър Кючуков, младши. Младши Кичуков. Запиши го в фитнеса. По наследство. Задължително.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Free your mind.
3: Рубрика фитнес. Инструктори, бодибилдери. Нощни дежурства. Ел Класико, рубриката Родени класици. Нощна смяна, нощните бакшиши. Поздравяват дневните с почивка. Кенди шоп. I'll take you to the... Рубрика охрана на охраната. Нощни дежурства издържат най-железните. От гето патрула до трафик полиция и екипите на КАТ.

коментар форума. После Меркел покани тарамбуките. И немските момичета започнаха да раждат тъмни бебета. Чета коментари политкоректно, безпристрастно. Много тъмни бебета в Кьолн, Хамбург и Берлин. След бирфеста. На тъмното ги бъркали. Do you wanna baby stay alive? За да оцелееш, смени чипа, смени генофонда.

0: through the track, John, play the Mac, yeah. While I pay the tax bill. Usual watching suspects still my
1: ass. Zabravi mi rubrika za tenis. Trenjero Aćo. Za tenisistkite ekipa. Ani, Mimi, Gabi. Ani, Mimi, Gabi. Trojkata, šampionki. I pomoćnik trenjorkata, mama Dani. Ani, Mimi, Gabi. Od menedžera.
0: Yeah. Live at the carnival. 97.
1: Papacho. Sa zvrski v kat i trafik policija.
0: Can't stop the shining.
1: Can't stop the shining.
0: Can't stop the shining. Can't stop the shining. Can't stop the shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining. You wanna stop the shining.
1: Кичуков старши. Кичуков младши. Гето патрула и момчета на терен.
2: Оперативен дежурен до първи оперативен. Оперативен дежурен до първи оперативен дежурен. Вика първи.
1: Трети оперативен на линия. Refugee.
3: Oh, no!
1: Old school. Фил Кирязов. No! Отлагаме ремонта за сега.

0: проверих. Чавдаров няма връзка случая. Не вини не. За военна полиция.
1: Yo. Yo.

0: All right.
1: Watch your back, watch your side. Swimming with sharks. Huh? String you like a heart while they playing Mozart. No credential, get nowhere like Oslo. Send back to Frisco at the Regal Beagle. Suave like Rico, on fire like Pyro. Frantic like a schizo, rougher than Brillo.
2: Like Danny Brasco. Помнят ли кой е Дани Браско от филма Пътя на Карлито? Белязани е две. Рубриката Мастър тренери. Рубриката Ел Класико за класиците. Мастър тренер. Илхан Класика. Гарантирам за случая. Имаме участници, познали верния отговор. Yeah. Много ганстери във Фейсбук. Безсмъртни в Инстаграм. Безсмъртни в ТикТок. Инфлуенсери. ТикТокъри. Фейсбук бандити.
0: Making hits and hollow tips then shooting lips. Right. Handle our business, make sure we sit.
2: Безсмъртни мултипликационни герои.

0: Тефлонови е дон. Няма вече хлъзгави донове. Вече преминуваха и филма. Черна котка, бял котел.
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков, хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса СБГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон
1: 038-60-220. 66-66.
6: Отивам на работа.
1: 66-66.
6: Не ми се ходи на работа. Ходи ми се на кафе.
1: 66-66.
6: Не ми се ходи на кафе. Ходи ми се на фитнес.
1: 66-66.
6: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
1: Класик такси. Винаги на време.
7: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Хасково.
8: Адрес.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално, булевард Освобождение 111, телефон 0988-93-9001.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Стив Хоум.
5: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково, булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
4: Стив Хоум.
0: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Метроном.
7: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ. MC.
8: Beats, beats, beats.
9: Mixing.
10: West Coast gangsta shit.

0: If you feel me, raise your cup. Eastside Long Beach, blaze it up. And we 213, the gangsta clan. 21.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing the beats.
3: I've got the power.
4: Power Sound, pozdravi, Age Garenov, Miro Мистър, отбора, участници на специалните игри към олимпийските, агент Age Garenov, Видео и Миро се класираха за специална игра. Пожелаваме им късмет, победа, както дара на Банга Ранга.

0: за момчетата на терен.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен на линия. За солджери на терен и момчетата на терен. Гето суперстар. В гетото оцеляват само най-железните. Само бяла нинджа може да победи черна нинджа. От филма. В памет на Брус Ли и Чак Норис. Гето отбора. Трафик полиция. И нощни дежурства.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing
0: the beats.
2: Miss you with the preacher, son.
3: Okay.
2: It's over.
3: Okay.
2: I told ya.
3: Yeah.
2: Jake Clef. Let's go.
3: Yeah. Hey, yo, Clef.
4: Good evening. Pozdravi. Включваме се пак с Ангелите в розово. В началото направим специален ползъв след тази песен. Испанска версия Бангаранга. Очакваме и ангелска версия Бангаранга. Мис Елиот. Refugee Connection, годишина за Fugees.
5: Hey, yo, the hippie with the henny got me dizzy like a lesbian. I had you wear a turtleneck just to hide the hip.
4: Няколко дамски отбора са поканени. 11 годишната наближава Ангели в розово.
5: With one dance, I put you in a trap.
4: Благотворителна. Приятелска организация. Ентусиасти, които се борят с каузата борба против рака на гърдата. Винаги ни напомнят. Приятели, колеги, казаха поздрави Цвети

Old School серията е с екипа Hi-Fi, Хасково, DJ Иван Спасов. С най-много партита, нощен живот, посещения. Класацията е пиано бар винаги. Нощни клубове. Hi-Fi саунда е с подкрепата на отбор Hi-Fi Хасково. Иван Спасов гарантира за Янко.

0: another language. Why, Habibi? It's official. Raising glasses. This is probably gonna go to Damascus.
1: Yeah. Hey, yo, club. You know, I love you, girl.
0: Wycliffe Jean. Refugee Connection.
2: Black Label.
3: Едно предаване на Джото MC. Джото
4: MC. The Master DJ MC.
0: Преди испанската версия, Бангаранга, за ангелите в розово, английската версия, Killing Me Softly, убивате ме...

casa se campa e desmanchas. E producente e manager, o Bilas Guinness do Cacto Samo Mimes Monge Pop Nicolo. Екипа бизнесмени, които още търсят визитките и в класацията Пиано Бар.

Barbarian Mix. За варвари, барбари. Barbarius. Era in there.

Фил Кирязов, до сега говорихме за тебе. Мастър, майстор и класация. Вани, бани, душ, кабини, джакузи. Терекот и фаянс, класация. За мастър, майстори. Преди реге класацията. In my pocket идва след малко. Сега сме на тема

0: За Ангелите Фрозово, които покориха Лондон, посолството, честваха рожден ден и в Лондон, българското посолство в класацията Пиано Бар. Очакваме 11 годишнината. Поздравява ги и Дара, познава ги. Казаха за Цвети Канчовска и екип Ангели Фрозово, Хаско Хюстън. Наживо включваме войс. Включи Дара на третия монитор.
1: Стив Холм.
0: Диджей.
2: This is Dara and tonight I'm performing at the Grand.
0: This is Dara, казва поздрави за Ангелите Фрозово.
1: Steve Holm.
0: DJ Dara.
2: This is Dara and tonight I'm performing at the Grand Final. If you love to bangaranga with me.
0: Love to bangaranga with me. Ангелите Фрозово бяха в немска паралелка, аз бях в испанска, затова ги поздравям с испанската ремикс класация. Диджей Дориета, Кармен, на испански, бангаранга версия. Ласта ноче, миналата вечер. Esta noche,
3: bienvenido al caos.
0: Bienvenidos.

Келязов. За това е платено. Преди реге класацията Black Label. Hi-Fi Sound. От наш екип Hi-Fi. Хаско. Микс.

За два дни направиха супер испански ремикс. Испанската диджей Кармен. Торията. Торията Кармен. Кармен Фуего. Бенвенидос. Бенвенидос. Фреге класацията. Hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Летни месеци застъпваме. Края сме на сезона. Piano Bar версия. In my pocket. Класация Фил Кирязов. Година на отстъпките и промоциите. Фаянсите, рекоти, мрамори. Ел Филипо. Фил Кирязов и отбора.

Кървавия прякор. Писаха на Фил Кирязов. Филио Банкомата. В евро. Новите купюри. По 50. Вакумирани от банковия сектор. Кешмикс. Малко майстори плащат кеш. Само тези, които не си пазят банковите карти. In my pocket.

Remix. Фил Келязов. В другото студио съм. Остави банкомата за пиано бара, петък и събота. Петък и събота среща в класацията. Хаско Хюстън. Live Unplugged Piano Mix.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
2: Адрес. Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Където и да отивам.
3: 66-66.
4: И е важно да стигна на време.
3: 66-66.
4: Много ясно. Викам си Класик такси.
3: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо. Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Нови хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
6: Стив Хоум.
7: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково, булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
6: Стив Хоум.
0: Бар и Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бар и Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бар и Динър. Плаза.
8: Метроном.
9: Black Label.

Live серия. Old school. Ретроспекти. Когато вокалистките пееха и музикантите музицираха. CNC Music Factory. Испанските връзки. Петко Пеневски. Имаме участник по зал Верния отговор. С гласуването. 12 точки за Бангаранга и от квартал Република. Получиме няколко банера, няколко флаера и плакати. Скоро очакваме и магистрални транспаранти.

0: Имаше желание за една песен на Kiss Love Gun класацията. Black
1: Label. Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
0: Преди не е Алис Купър от фестивала Рок Фен Групи, петък и събота, гости в Хасково. Школата на шейха Тодор Шейха Иванов. Кавър групата на ACDC Rock'n'Roll Train ще гостува петък, 22-ри. 23-ти Йоан Джо Иванов, Руси Тенев и дуета Рок

Минаваме класация мутри нутри. Мутру барока. Фитнес инструктори, бодибилдери. Отбор Пазарджик. Оцеляващите. Преди версия ламбада. Свалиха охраната на шефа. Стретан Йосич харесва това. И Ел Муха е без охрана. Чета коментар форума. Бодибилдери, мутри, нутри. Имаме ли човек от Пазарджик? Имаме човек в КАТ, в НОИ, в ДАЙ, в ЗЕМИ. Класацията. Класичер.

от класацията Мастър Майстори Филип Фил Кирязов. Полза и за Шаро Холандеца. Миро Холандеца се провали. Чета другия коментар. Обадиха се от ниската земя. Слави Ден Хак. Миро Плейна. Три пъти назначаван, три пъти уволняван. Има класация. Международни длъжници.

0: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
1: Трети оперативен винаги на линия за момчетата на терен. Ноши дежурства. Такси драйвери, пилоти, навигатори, диспетчери, таксиметри, шофьори в рубриката Класици. Рискови професии.

0: Metronome.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: 66-66.
5: Отивам на работа.
4: 66-66.
5: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
4: 66-66.
5: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
4: 66-66.
5: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
4: Класик такси. Винаги на време.
6: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес. Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
10: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
11: Okay.
10: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
11: Okay.
10: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
11: Okay. Okay.
12: Стив Хоум.
13: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково, булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
12: Стив Хоум.
2: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцини с безплатен монтаж.
14: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
4: Метроном.
15: Black Label.
16: Едно предаване на Джото MC.
17: The Master DJ.

Shake It Up. След Шампионска лига, Лига Европа, отново мотокрос. Новини. Шампионите на Южна България, републиканските шампиони и международните шампиони от екипа Кадир Масар Тим, Тео Масар с шампионски медал от първенството по мотокрос Турция. Последни новини от екипа Кадир Масар, катката и Тео младши Масар, шампиона по наследство, гена си е ген от филма. Хаско Хюстън, Южна България, столица на мотокроса, кръвта вода не става. Малкия катка Тео Масар с медал от мотокроса в Турция. Полза и от няколко екипа, приятели, колеги и ултраси на мотоспорта. Мотокроса и всички гласували за една от най-големите мотокрос писти в България. Хасково, Кърджалийско шосе, ляво локално. Участваме в конкурса за столица на мотокроса. Хаско Хюстън. Благодарение на шампиона, ветерана Кадир Катката Масар. С най-много медали, купи, титли. И най-много инциденти, катастрофи, винаги оцеляващия. Ел Чапо на

MC. Преди Billy Idol Speed. Yeah. Black Benjamin. Кадир Мазар, катката Тим. Столица на мотокроса. Републикански национални шампиони по мотокрос. Кадир Мазар, поздрави веднага от няколко агенции. Казаха за рекламното лице на Български пощи.

0: Peti Kanal. Holandija, niska ta zemlja, Nederlandija, Slavi Den Haag. Pozdravi od master majstorite v klasacijata. Phil Collins, Filio. I za Šaro, desata raka, ekonoma.
1: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
3: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas.
0: Класацията Billy Idol Speed на шампионите, Кадир Катката Масар екипа, малкият Тео Масар спечелил награда и медал на шампионата по мотокрос Турция. Рекламните лица на мотокроса, столицата на мотокроса, Хаско Хюстън, Южна България. Позиви от рекламните лица на Български пощи, холандците, Иконома, Фил Колинс, Кирязов, Слави Денхак, Кадир Масар Тим, Тео Младши,

се класацията. Столица на мотокроса, Централна, Средна и Южна България. Хаско Хюстън. Благодарение на екипа. Ветерани Кадир Катката Мазар. И продължението на фамилията Тео Мазар. Новият шампион от мотокроса в Турция. По наследство. Генома.

0: 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: тате, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Гледайте, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's
0: go! Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
2: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном. Let's go!
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
1: Welcome.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.